शरणं प्रपद्ये शङ्खचक्र जलजाति कविव्यचिन्तैः समीचिन्तितौ सकलसिद्धिकरणराणां ख्यातौ च देवतरुणा सदा न दक्षौ